0: Vad gör man egentligen när favorit-tv-programmet tar slut för tidigt?
1: Då är det alltså för tidigt bara stoppet, ja. Eller var det kunde vara blev det svart skärm?
0: I år så har alltså en av mina absolut favorit-tv-program gitt ut 2 episoder i uka, som betyder att det blir över dubbelt så fort det det plejer och blir över.
1: För de plejer att slippa en i uka och då var det fram till jul eller något sånt,
0: ja, eller det var fram till efter Halloween på måte.
1: Det livet du har vant till att leva.
0: Men i år så blev det alltså färdig på en månad. De körde igenom pang pang pang pang pang. Jag snackar ju självklart om Förräder på TV2. De har alltså kört ut episoder varje fredag och lördag som gör att det har gått så fort att se denna säsongen. Positiv ting, jag har inte fallit av. Negativ ting, nu har jag ingenting att se på för finalen var i helgen.
1: Vad ska du göra då?
0: Det är det jag fant på TV2. Jag fant en enda bättre Förrädersäsong. Så kära dig som hör på. Detta går till dig som mig och min syster. Vi satt igår och var sån, ah, vad ska vi göra när Förräder över? Detta är rätt och sätt ett tips till dig som också savnar detta fantastiska programmet där någon ska spela förrädare och sända hem folk och drepa dem på natten. Det visar sig att TV2 har lagt ut hela säsong 1 av Förräder UK kändis. Och det är så mycket bättre än den norska versionen. Och här kan man alltså se hela säsongen. Det är komiker, stora kändisar. Stephen Fry är med. Han som har läst in alla Harry Potter-böckerna.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Alltså, är så stora kändisar. Och produktionen är ju mycket större för de har ju mycket pengar bort i Storbritannien där. De är ju lite, alltså det är bara så mycket kulare. Och en av förrädarna vill överraska dig så mycket. Det är en komiker och han är alltså han är den dåligaste förrädaren, men också den bästa, för det är ingen som tänker att det är han, men han nästan får snacka sig i episoden. Alltså det är helt, det är helt fantastiskt.
1: Jag liker att du har övertändning på, ja, på Förräder UK. Vad heter den på, vad heter Förräder på engelsk?
0: Den heter Förräder på i TV2, den heter Förräder UK kändis. Så det har det norska namnet. Så här är det bara, där har du något att se på för dig som också är på Förrädertörke efter att TV2 kört igenom allt för fort den säsongen.